Lijepo Ljulja, Ljubi Forti i rado ih slušamo u programu Radio Sjemena. Točno je 8, dobro vam jutro. Slušate ovo naše jutarnje druženje na 88.1. Nadam se da ste se sada potpuno razbudili, da ste spremni za sve što će vam četvrtak donijeti, da ćemo ga zajedno razlistati i procvasti na najbolji mogući način. S ove strane radija za vas, jutro s glazbu bira naša Jana Šantek, Dino Kalkan je za tonskim stolom, vijesti nam jutros uređuje Krešimir Vešnik, a reporter je Miljenko Cvitković. Moje ime je Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro, dobrodošli, ugodan dan želim.

zli bez stakla. Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, slikar praznog pleta. Ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: to suradnja između mjesnog odbora, između škole i KUD-a i svih nekakvih društava koji su tamo i svi su uključeni u cijelu tu priču. E sad, sad sam vam rekla zapravo sve o Adamovcu. I ja tu sad stvarno kad kažem i ne pretjerujem, ja sam... Do tepljenka, i onda sam se dotepla iz Slavonije. Mm-hmm. Ali moj muž, ja sam jednom bila žalosna, jer mi je to neko tak rekao, kaj je do tepljenka, ili tak nešto u tom stilu, i baš sam bila žalosna, ono, toliko se trudiš i tak, i onda me moj muž utješio i rekao da ti do tepenci zapravo imaju dva levela. Jedan je, to su najdeki, veli, a to si ti, to je level iznad, to su ove koje neko oženi pa dopela Prigorje, da male, da se spusti svemirski brod, znate, onda kao male ojača tu i zajednicu i tu obitelj. A drugi su dojdeki, to ovi kaj sami dojdeju. Mm-hmm. Tako da sam se ja sad malo osjećam. Ja se vam sad više osjećam važno.
1: Branka bu nama sad
0: da
1: rekla.
0: Pekla, da.
1: Jeste vi za Damovca ili za Adamovca?
2: Ja sam z Jadomovca. To je tako se veli i pri nas. To je Jadomovec i to je to. Evo, hvala dragom Bogu da me posel tam. Mm-hmm. I da, da sam pučala tam tak gliboke kurenje. I evo, zbilja sam zadovoljna da i oduševljena zapravo i Bogu zahvala da moram sudjelovati u tom malom komačecu svijeta i tak delati takav jedan nadahnjujući posel. Evo. Inače, to je moj hobi, isto koji Lovorkin, mi svi dijelamo svoje posla normalne, svakodnevne, od kojih živimo i tak. Ali evo, ovo su neke posebne emocije vezane za kraj, vezane za govor, vezane za običaje. I tak,
1: tu od se mala srce, ste u tu tome?
2: Mogla bih reći da sam od male, mi smo inače imali u osnovne škole Dragutin Domjanić u Adamovcu i folklor smo imali, ali to je bilo na manjim razinama, mi smo išli na natjecanje i to, ali to su bili one školski dani. Tek se to poslije razvijele puno više i evo sad je to baš jedan pravi pravcati kut. Teroga se ništa ne bi mogli posramiti. Mm-hmm. To je sad, imamo i tamburaški orkestar na vrlo visoke razine. Imali smo svojedobno i zbor, sad imamo samo crkveni zbor, ali taj nije u sklopu KUD, ali nema veze.
1: Ali vas dve ste u
2: zboru. Ali mi smo tu, yes, to smo mi, koje povezujemo sve to skupa. I tak, evo, kaj reći, najljepše riječi.
1: Mhm. Vi ste evo aktivni i u čuvanju kajkavske domaće reči, to bomo večeras i čule. Brankica, iako ste skupa vas dvije u tome. Mi smo malo napravili izbor popevki koje su napravljene na stihove Dragutina Domjanića. Evo, kad je već popevka u govoru, Ana Štefok ima jednu lepu izvedbu, pa poslušajmo skupa.

0: Evo ga, čuli smo i podsjetili da je i ovo Domjanićeva. A Lovorka Galić nam govori o Domjanićevoj murvi i dopelala je pajdašicu Branku Črgar, koja nam bude sad prečitala jednu još, pa nakon nje čujemo kak je uglazbljena i izvedena. Izvolite, Branka.
1: Hvala, evo ga. Murve. Dve ja murve rodne imam. Bijela, ta je mlanša. Ali črna blizu plota, ta je puno slajša. K njim sad mnogo lijepo dijete u dvorišće zajde, saku moje budno oko tam vukvaru najde. Tak i danas, ja sam vlovil susjedu gizdavu. Rekla sam joj, sad ja vidim gdo mi gazi travu. Kaj mi daš? Ti znaš sigurno za pravicu staru, da se ono sme zaplenit, kaj se najde v kvaru. Branila se, zginulo je najlepše mi pišće, zato sam ga iskat išla k tebe vo dvorišće. Zakaj nisi ti i mene onda pomoć zvala? Kaj su tebe v usta črna, ti si murve brala? No, pak jesam, kaj bi tajit, slatke su izrele. Jesam sused, ali denes bom još samo bijele.

0: Da, evo, procjena je bila da se Domjanićevi stihovi lepo uglazbljuju i ovo je jedna od takvih koju smo sad čuli, prvo pročitanu, a onda i otpjevanu. Arsen je uglazbil. Drage Puce, drago mi je da ste došle, o svemu nam ispripovedale. Nadam se da bude sve kak ste si zamislile. Evo sad budem i ja pratila da vidim kak ide Domjanićeva murva. I vidim da ste pošteno vi razglasili da je vaše drijeve jedno od četiri, jel?
1: I svi smo, i ponudili smo sva četiri stabla. Za razliku, vidim ja to, malo se igra ispod koljena. Ovi dolje
0: oni
1: na
0: samo
1: moru,
0: svoje,
1: oni samo svoje i samo za njega glasati. Mm-hmm. Tako da, evo, hvala i vama na što ste nas izvali i hvala i slušateljima što su nas čuli ovoj šumi nekih riječi. Možda bi još trebalo reći da usred ove svakodnevnice i ove sad gorućeg problema koji se sad odvija oko nas i o otpadu, bio taj

0: Utila do toga, vtrla ja to, pogledala, piše metla koja čisti svaku bolest. Znači, taman smo se čistili od onije svije, koje kakvije toksinov i od onije svije, koje kakvije boleštini, tada su nas protekli i lijep našle i tam je biljka taman došla, moram vam reći da je funkcionirala. Eto, tak, za svoju dušu skuham si tu kakvi takvi čajek, napravim si male gave za ova moje betežna noge. I kolena.
1: Ako ih nema, već polako betežna.
2: To je nesebično dijeli svoje kremice. To je
1: ovo. Htjela sam još da nam ispričate anegdotu kad ste skupa bile na jednom ženskom poslu, delali su se kolače.
0: Aha,
1: pa je...
0: da, to je lovorka.
2: To
0: je bila lovorka i moja mama.
2: Da,
0: moja mama je žena Tera Velione koja je na umu, to je na jeziku i to ništa.
2: Da, ja sam bila mlada Sneha i onda me babica od mog muža svuje porinula. Sam došla, ja sam Slavonka, pa onda ima nekakvi predznak da se znaju kolači peći i onda kad se nešto ženil, a ženili nam se rođak Dragec i Bra, to su krsni kumovi, zapravo kumčad od Zeci, to se kaže Prigorju, to je moj zetec.
0: Ne, ja sam zetica od te mladinke, tada se ženila, odnosno išla v zamuš.
2: I kako sam ja došla iz nekog drugog govornog područja, stalo su mi govorili, to isto jako vrlo čudno, to mi bilo, de to deni tu tam, i onda bi se ja vratila.
1: Jel tu ili tam?
2: Ponaviti, jel tu ili tam? Ili kastrolu snemi, ne znam otkud, kaj je, to je bilo presmiješno, ali bilo je, to svi su rekli, lovorka, moje ime. Nikad nisu
0: lovorka
2: čuli za to ime.
0: Zemi kustrolu, lovorka daj snemi kulače, lovorka daj uperi, daj ubriši posudija.
2: I onda
0: lovorka,
2: je Brankićina mama me je uzela pod zaštitu i rekla je, sad je babe dosta. Baba je vrijedna, sve djela koje velite, koje se furč potate.
0: Koje stoga? Ok, je zlobora.
2: Onda će zlobora. Znači, Brankićina mama je mislila da sam ja iz Lobora i da me svi zovu Loborka.
1: Loborka,
2: da. To. Ali čula sam svakakih izvođenica svog imena, a najbolje je bilo, moj muž je čul svoga dedu, kak babicu vuči, nije Loverka, nego je Lorberka. Znaš, a ekipa tak ispred dućana, kad ih, evo sad sam nedavno ekipu, da, mi imamo dućane, da, koje evo pozdravljamo, ispred dućana, i tak ovi kaj se vole malo zadržati i tel si jedan stari dečka iz Jadumovca male pohvaliti kako me ono viče on Bosiljka. Ja velim ono halo.
1: Pa dobro,
2: ja
1: evo.
2: Halomo.
1: Botanika
2: velim,
1: je ostala.
2: Već sam tu 43 lijeta i ti još nisi zapamtila da se zovem Lovorka. Joj, znam da si neki grm.
1: Eto. Hvala evo, vam lepa puce.
2: Hvala vama.
1: Hvala kad ste došli, pozdravite sve u Adamovcu. Evo imamo lepe komentare na našoj sljemenskoj Facebook stranici HRT Radio Sljeme. Pozdravljamo drage pajdaše koji su nas našli i u tim internetskim bespućima. A hvala svima koji su bili s nama i poslušali i vidimo se na Domjanićevim noćima od 9. do 11. listopada, a prije toga do kraja rujna glasamo za Domjanićevu Murvu. S nama su bile Lovorka Galić, voditeljica projekta U ime kuda Dragutin Domjanić. Hvala Lovorka.
2: Hvala vama.
1: I kažem, Branka.
2: Hvala, bez H, hvala.
1: I Branka Črgar koja nam evo bude još prečitala jednu popevku i imamo onda Anicu Zubović koja nam to bude odpopevala.
0: Hvala lijepa. Bele rože, zmisliš se mama tih jutra tak plavih, rosa još strave se svijetila vani, stare su vure polahko tukle, glasim je tenek i tih i pospani. Votprti oblok je dišalo jutro, a pod oblokom naš vrtek je mali, budit se počel, i on si je dremal v mirnoj toj noći, dok si smo mi spali. Zmisliš se grma od rožica bijelih, tak se razrasel, navijek je pun cvijeta. Vnoga su zime prek njega vre prešle, vnoga su žarka ga grijala lijeta. Tijesnek starom ustiskal se zidu, da ga prijatelj obrani od bure. K niskomu bloku se penjala grane, čule su stare, kaj šepčaju vure. Kad si ti znala će z oblog pogledit, kak da su rože oživele bile, kak da su dobre ti dragale ruke, kak da su k tebi privinuti se štele. Ni tih sad rožah. Poginul je vrtek. Dom je razrušen, raznesni su sega. Zdalka se vidi ledina žalosna. Dom, gde se belil na slemenu brega. Mrtno je sve kaj smo imeli radi. Nadu za nadom življenje nam ruši. Ginaju želje, ali samo popijevka još mi živiju, kak negda v duši. V njih na vek još ta jutra su plava. V njih još rožice cveteju bijele. K tebi dišeće privijaju cvijete. Dobre ti ruke bi draga ti štele.

Valda tebe nije srce zlatni mač. Život bi se sveo na uzaludni plač. Ja se držim tebe, tvojih priča svih. Neću te probudit, bit ću jako tih. Putevi su isti, blještavilo i sjaj. Čini se početak,